צריך לומר את הישכונים להפיל את הישכונים אלה נשאין את ילומד שם שלם לחסק לכן ופס הסמדת מה עושה לי הולה לאלה?